Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung Minamuaki beno kam dengan sekolah lagu-lagu daerah khususnya dalam acara sehingga kam teringin sekolah jujama Minamuaki ya do acara bidang mengimbau kam hakit teringin sekolah lagu-lagu daerah Sumatera Barat. Tetap di Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.